0: Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: Buscas reemplazo.
5: Recently, our company's softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: ¿Hacer una lavadora vieja? Save Mart es el lugar adecuado. Save Mart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. Save Mart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, Save Mart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y secciones en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. Save Mart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. Save Mart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
8: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood. Tu salud, nuestra prioridad.
9: La mala calidad del aire debido al humo.
10: Today at the 12 Tribes Colville Casinos with our Labor Day hot seats. From noon to 4 p.m. September 7th, every hot seat player will have the chance to win up to $1,000. Just play your favorite game for your chance to hear your name called for a hot seat and be one of 15 guaranteed winners walking away with $1,000. Don't miss the Labor Day hot seats. September 7th at all 12 Tribes Colville Casinos locations. Hooli Dam, Lake Chelan, and OMAC. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
11: Es temporada de humo por incendios forestales y la calidad del aire puede cambiar rápidamente. Ecología te recomienda tres pasos para mantenerte sano e informado. Primero, prepara un ventilador de caja con filtro usando un filtro de calefacción, un ventilador y cinta adhesiva o cuerdas elásticas. Segundo, consulta el blog de humo de Washington en wasmoke.blogspot.com. Finalmente, revisa el pronóstico y mapa de calidad del aire en ecología.wa.gov/wildfire.
12: La Cámara de Comercio de Lake Chelan presenta Culture on the Lake este 29 de agosto de 4 de la tarde a 10 de la noche en el centro de Chelan. Admira una impresionante exhibición de carros lowrider, vehículos clásicos, trocas tumbadas y autos personalizados con brillante cromo y mucho estilo. Disfruta de música con DJ, el mercado de vendedores y una gran celebración de la cultura chicana y latina. Para más información visita cultureonthelake.com.
7: Aprovecha las ofertas de North 40 Outfitters. Del 13 al 23 de agosto ahorra $3 en todas las bolsas de alimento para gallinas ponedoras de 40 y 50 libras. Además, recibe 33% de descuento en toda la ropa y el calzado de verano usando el código SUMMER33 en North40.com. Compra en tienda o en línea. North 40 Outfitters, equipando tu trabajo y tu diversión.
13: ¿Le interesa aprender inglés?
4: Big Bend Community College. Ya está aceptando solicitudes para adultos mayores de 16 años, cuyo primer idioma no es el inglés. Las clases comienzan el 21 de septiembre en Matagua, Moses Lake, Otelo, Quincy, Royal City y Warden. Se imparten de lunes a jueves, de 6 a 8:20 de la noche. La matrícula cuesta solo $25 por trimestre. Llame al 509-793-2304.
13: ¿Sabía que en los centros comunitarios Moses Lake y Quincy puede consultar a su proveedor sin tener que ir a la clínica? Con las consultas por video, puede reunirse con su proveedor médico o de salud conductual desde su teléfono, tableta o computadora. Es fácil, conveniente y funcional, igual que una consulta en persona. Reciba la atención que necesita directamente desde casa. Para obtener más información sobre las consultas por video, comuníquese con el Centro de Salud Comunitarios Moses Lake o Quincy hoy mismo en mlchc.org. Somos Atención Médica con Corazón.
14: Para reparación o reemplazo de tus vidrios de automóvil, ven a Community Glass. Los expertos locales en vidrios aceptan todos los seguros. No se necesita cita para reparación de astillas de piedras de lunes a viernes de 8 a 3. En Community Glass incluso puedes solicitar un presupuesto en línea y también pueden reparar o reemplazar vidrios de barcos, casas rodantes, tractores, remolques. Confía en Community Glass, los expertos en vidrios galardonados.
15: Clearly the choice, Community Glass.
16: ¡Mantas negras azabaches!
17: ¡Quemacocos bien caliente!
16: No, no es una troca.
17: Son el Pancho y el Morris.
16: Después de toda la resolana. El verano pega bien duro.
17: En el frío.